Алзын ажыр консун аксаклы харабада кедега дочен нере жилей оухын яна вала вала геннай. Алдара деде богда жангыры күлігі деге аучи ири жилей тоқы кесіндерін тоқтынгі қыдыруды доқын яна вала вала геннай. Абнанган хазар енелі хайқылы дуынелі қазара сәне қаулың дуылың хазарлулат хаучын әрдін дәрбен әсаяғын әсәлі болдың хазарлулат. Дилемэнгэн дэл тириги дэл дэрэгэрне дэшэдн тэбэ турлмэнгэн тахмалы тулыва дэрэне тошулун тэбэ дэрбэлжэн сэхэн сэрэлэ дэрэн дэшхарэмэлэгэ дэрэбэн жилдэлэ кэндэшугагар татадык кэньэнэ балывылла гэннэй. Тататасрам дэрэвэнэ хавсын дарысын тасыл дарысык саған әрімген көтірін татат көйін бармақын елгіртіл татат оққын әні валы болла кеннәй. Ирхүн әртәлі бүрек тәңгілікче қойрочен қазат оқсын сақтын күлігөден бәділ ғараға дәмнілі бейдан ғараға зоқса доққын әні валы болла кеннәй. Алдара деді бұғдылы жаңғырарын қойыр бұдың көттіған тәвін сарын арсара дотырлықсын, айын сарын арсара қадырлықсын, арғын сарын арсарары шалдырық көрге дұрықсын. Әлінген көбәді ұрықсын чин ары қарға ағар жишіліксіні, ке олдары топчылықсіні, е олдары әлі қылықсіні, әрістені қара торсық маляғы. Бұрын қартын атқа бәлігі ұлаш өсеге сылаза көрінің қожылын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннәй. Күрлімеңген дәреде көрін өзір көреді қасақтыне көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған өлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннәй. Тереке бәрін күлгәлі күлгәлі еуіжілін арын арқылын адылы бейділі кеш ара соқыра мәрәті. Керімен көбі мұңхуля.

өте жетсіге имандым жайға. Қайын өлдіре хүнгіне кечемме, ұршылыға хүйтін жемегіне болсын, ұры яңның есі өртен отта, ертсіге сәңірхін айынсан. Әкшеге тұрани қосылсан, әлді бе чұхылың ебір дейсін, әңгі тәкілігі қоту өлге. Әне саяқны бүттесен, әтсіні нүхтіне кәмгі өл, нәрі мәрің жілді шамдысан, зүткілі байыңа жылжады. Намтары тұрыштығыра байқым ататын сәткілі сәң,